appen hever nega til öll. Sona Plus hever et lydde sindu meira. Sona Plus, et lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som vi kunde tja följa till. Kunna det om tredjenar av fd.fo.

0: Vill du uppleva följa einasta vaxmuseum eller söka till storslitt nu Västmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontan här i Björknon eller färra vi av fjall och i Skårenon. Vestman Naturcenter bjuder en del fotland av opplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sette til vel til rattis og i fjøregrunnet. Her vil du ha nekv godt til gåmann. Og glem ikke at vi har spennende gavebøna og søvesavne. Et opplevelse for alle familiene. Bøylegg din tur eller bor langt og idé. Ha skovadal.fo eller ring 24-15-00.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, åtta nærmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, fer du støv og samband av sjøvnum. Ring til Opus av 203-213, eller vidja heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
2: SMS. Utsølan held du fram. Vi så just ui SMS.
3: Vensel Nordic Cup ver sista handbollsvarslan i fyrja om nekrantoi. Ein alt jo handbollskapeng, her heimskjødner og førskar hetjur hittas av Sema Vødle vi tjattner. Hese li lotega, GOG, Kiel, Valor og H1-4. Kjem ego mestje og events.fo. Distapatjen vi 6 liston kostar 555 og ein dagsbillett kostar 280 kroner. Spær 155 kroner via kjepa distarbakka. Stola Vensel Nordic Cup 2621. Fyra tele, sms, trygt, magn, apps och karret.

Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydis in de meira. Sona Plus. Eit lydis plus i gerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tredinar av fd.fo.